0: Biesca Patelnia. Jo, det den blå stekepanna. Som ja, det himmelen. Og det synger du om for et norsk publikum. Ja, det, de forstår det med hjertet.
1: Mm. Det der det ligger.

0: Unnskyld at jeg forstyrrer, Harald, men jeg tenkte vi skulle lage stup I dag.
1: What? Nei, men jeg sitter jo og forbereder meg til Dagsnytt 18.
0: Ja, hva det du skal debattere på Dagsnytt 18? Det noe musikk igjen? Det kongehuset?
1: Nei, altså hva som galt med Norge.
0: Å nei, ikke den igjen.
1: Jo, jo, den igjen. Det
0: ok, med deg, hvem det?
1: Jeg kom et utspill på
0: Dagsnytt 18, ja. Hva var det du sa? Hva sa du på sosiale medier nå denne gangen?
1: Jeg sa... Hva veien med Norge? Jo, det skal jeg fortelle dere. Og så tok jeg ramse opp 72 punkter.
0: Ta et par av dem.
1: Ja, hva skal vi begynne med? Altså, syklister som sykler til venstre.
0: Ja, det man forbannet på, ja.
1: Offa meg. Folk I rulletrapp.
0: Folk I rulletrapp?
1: Ja.
0: Altså, hvorfor jeg forbannet på folk? Hvis det først rulletrapper der, så det naturlig at det går folk hjem.
1: Nei.
0: Nei?
1: Det hva skal man med rulletrapper, rulletrapper til for nødstilfeller.
0: Det det?
1: Ja. Ikke si at du går I rulletrapp også?
0: Jeg går I rulletrapp hele tiden. Jeg har bare vært I en rulletrapp. Det den der på Rock & Rolls. Der må du gå ned I rulletrapp.
1: Ja, herregud, kan du ikke skli på gellendere som voksenfolk?
0: Jo, da må du lære meg det. Jeg har så dårlig balanse.
1: Nei, men du, Rune.
0: Det er derfor jeg alltid får badekar på hotell. Jeg bare sier jeg har dårlig balanse. Vips, får jeg badekar. Kanskje jeg får det på Rock & Rolls også?
1: Badekar, ja.
0: Ja, hvis jeg sier jeg har veldig dårlig balanse.
1: Ja, vi kan prøve.
0: Ja,

0: That's the son of the preacher man.
1: Jeg tenkte heller med sånn Sunday morning.
0: Ja, det en slags blanding av Velvet. Og hvem var det som hadde Son of the Preacher Man da?
1: Bobby Gentry.
0: Ja, ok.
1: Så, nei, unnskyld, det var det ikke. Det var Dusty Springfield.
0: Det var det.
1: Dette var
0: jeg lata som jeg visste når du sa Bobby Gentry eller hva det sa. Jeg har aldri hørt om mennesket. Så lata jeg som jeg bare visste det.
1: What?
0: Jeg bare tenkte sånn der for at jeg liksom skulle være sånn jeg vet alt like godt som Harald, tenkte jeg
1: så, ja, vet forresten hvem Bobby Gentry pleide å henge sammen med i 72?
0: Ja, ikke sant, jeg vet jo det.
1: Ja, det vet alle.
0: Neil Harvey.
1: Ja, stemmer. Josephine Earn and the Liberation.
0: Hørte
1: heter,
0: vi
1: Dania.
0: Ja. Nei, jeg har ikke noe mer å si
1: Nei, men da synes jeg vi bare tar og lar
0: Gitaren tale.
1: Ja, vi lar noen engelskmenn her. Noen litt seige engelskmenn få til å
0: Vet du?
1: Bolle seg Ja, hvis du tar denne så skal du få En iskrem av den
0: Får jeg det? Er det The Creation Band eller?
1: Nei
0: Nei, da Nei, jeg vet ikke

0: Der fikk endelig ta plassen. Jeg får lov til å komme litt lenger fram I lydbildet. Jeg tenkte liksom sånn, skal de ikke få liksom sin rettmessige plass her, tenker jeg.
1: Å slippe den fram, ja. Han var liksom lå I bakgrunnen der og gruva hele tiden.
0: Ja, Tore Tabla, vet du, stakkars fyr.
1: Og så fikk han 2 sekunder på slutten med bare han.
0: Nei, 6 nesten.
1: Ja, nesten 6.
0: Det bortsett at vi snakket over siste da. Så vi...
1: Det var dårlig, skal vi spille låta en gang til?
0: Nei, vi får vel nesten gjøre det, ja. Neste stup, ja.
1: Ja, vi tar neste stup, ja.
0: Det greit. Men... Rune, hva så tørst du I dag?
1: Ja, jeg tørst I dag, skjønner du. Og det en sykdom jeg har fått, tror jeg. Jeg tror det
0: En klø I halsen, ja.
1: Ja, det sånn halsklø. Ja. Som jeg får... Det var ikke noe med katten å gjøre, I hvert fall.
0: Nei, det kan jeg ikke tenke på. Du smatt, har smattet en del den siste, altså.
1: Ja, ja, men jeg blir tørst. Hva dette for noe?
0: Hva det der for noe?
1: Ja, det jeg drikker.
0: Det kildevann.
1: det det?
0: Ja, ja.
1: Det du som har liksom, hvor har du hentet det?
0: Ja, fra Hagan.
1: Kildevann fra Hagan?
0: Ja, Hagan til naboen, vel å merke.
1: Det var godt da. 1, 2, 3, 4...

0: Vi får kanskje ikke høre den låta her når det skal være en liten sånn Television Personalities tribute I Moss under festivalen Lyse netter om et par ukers tid.
1: Det ja, var det 11.-12. Eller det 12.-13?
0: Det 12. Det helt, det akkurat I overgangen 12.-13. Jeg tror det begynner klokka 24 på en eller annen meksikansk restaurant I Moss.
1: Oi.
0: Jeg gleder meg. Jeg skal dit.
1: Ja, så det blir sånn, hva heter den? Taco-kongen eller noe sånt?
0: Ja, Taco Dan.
1: Taco Dan, det så veldig lovende.
0: Happy all of the time taco. Ja, det tror jeg blir bra.
1: Ja, det blir sikkert helt suverent. Mm. Men da jeg redd for hvis de da gjør en sånn typisk TVP-konsert når Dan Treacy I dårlig form, så kommer folk til å kaste sånn halvspiste burritoer på dem og sånn da.
0: Det kan skje, men jeg tror dette her, det de folkene fra Loch Ness Mouse og sånn. Jeg tror de,
1: oh, ja.
0: Tror de behandler Treacy med respekt, altså. Jeg tror det blir bra.
1: Du tror det, ja.
0: Jeg tror ikke de tar frem de dårlige sidene av Dan Treacy. Så for eksempel den gangen da vi var på TVP-konsert, og han bestemte seg for å pisse på scenen.
1: Ja, ja, og han var egentlig ikke så veldig nøye med om folk så at han gjorde det heller.
0: Nei, det var ikke så farlig.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Nei, men
1: hva ellers det på lysen etter da, hvis det noen som har tenkt å ta lokaltoget ned til oss?
0: Dr. Erik, med, hva heter de der, Benglomeng eller noe sånt?
1: Beglomeg, ja.
0: Ja, de folka der.
1: Beglomeg, ja.
0: Johnny Rotten skal holde et foredrag om sitt liv og virke.
1: Ja vel, mitt liv som rotten
0: Ja hva mer da? Jeg husker ikke helt I farta Jeg mest på den TVP Jo, faktisk han der Gustav fra Dungen
1: Oi, han Gustav Eistes
0: Han kommer og DJ'er
1: Oi
0: Det tror jeg blir kult
1: Mamma mia
0: Så det noe greier med Motorcycle de skal gjøre noe Sammen med en kar, jeg husker ikke hvem Og så det Lars Lillo Stenberg synger John Martin
1: Oi.
0: Hvem John Martin igjen?
1: John Martin en

0: Robert Wyatt, ja, han jobbet sammen med fatteren på EFA Elektro i mange år.
1: Sier du det? Var det han som var monter? Han var monter, han var,
0: han var monter,
1: ja. Ja. Så han pleide å si da, sånn der etter et endt jobb, så han, go and sit upon the grass.
0: Ja, det alltid var det han meldte.
1: Ja, det var godt, det var godt.
0: Han var, jeg lurer på, han var utro, skjønner du, med sekretæren til fatteren.
1: Robert Wyatt?
0: Ja, jeg lurer på det.
1: Det var, nei, men han hadde jo ikke tid til det, han hadde så jævla mange oppdrag.
0: Han hadde jo det,
1: så altså, han hadde ordreboka full. Jeg husker jeg kjørte med et par, jeg, hadde, jeg var jo lærling et par uker, før jeg ble hivet ut.
0: Ja, det stemmer det.
1: Trist historie det der.
0: Ja, det en veldig trist historie, for du gjorde så godt du kunne.
1: Ja, nå, vel, ja, jo, jo.
0: Ikke akkurat på jobben, men sånn mellom slaga, mener jeg.
1: Ja, nei, men akkurat det jeg mener, altså. Jeg var jo ivrig nok,
0: ja,
1: sånn generelt ellers.
0: Du men, var veldig ivrig.
1: Ja, og så, men det var kanskje
0: det jeg tenker på for eksempel det tråkkarane uten deg hadde ikke vært noen ting.
1: Nei, men altså, herregud, det var jo, Tor Inge var jo opptatt den dagen, så jeg måtte jo måtte steppe inn for den.
0: Ja, du måtte ordne med fluktbil, det var ikke måte på.
1: Nei, jeg synes jeg fikk jo løst det ganske bra.
0: Ja, og det ble jo i hvert fall aldri oppklart.
1: Nei, det har det faktisk ja. Ennå, det er en av de mange uoppklarte sakene som jeg ruger på.
0: Ja.
1: Jeg har ikke tenkt å gå videre inn på dette,
0: nei, ikke gjør det.
1: Men det kommer i memoarene mine.
0: Ja, det er bra.
1: Utgis 20 år etter min død. Så at ikke noen av mine gjenlevende slektinger skal
0: følge skam. Jeg driver og skriver på forordet nå.
1: Nei,
0: jo, ja.
1: Rune, vær så snill. Kan jeg få lov til, jeg tror jeg skal se litt over.
0: Jeg tenkte at der må du se over.
1: Jeg tror det.

0: Fra rappens gullalder hørte vi
1: Lady of Rage med låten Afropuffs.
0: Ja.
1: Jeg tenker jo på, det så rart, for at i Sverige så kan du kjøpe honnikorn, og det heter honungspuffar.
0: Honungspuffar?
1: Ja, så tenker jeg, hvis du da kunne få kjøpe afropuffar.
0: Ja, hva skulle det vært?
1: Ja, nei, altså, det må jo være en godt, god som frokostblanding, da. Skal gjerne ha hatt noen afropuffer? Så bare...
0: Det høres rart ut, honungspuffar, afropuffar.
1: Ja, den svenske, ja. Vet du, de har litt... Det ikke
0: alltid... Puffar, ja. Martin, hvis du hører på stupen og forklarer meg dette med honungspuffar I detalj, for dette trenger jeg vite mer om. Jeg har vært I Sverige.
1: Du har aldri kjøpt honungspuffar?
0: Jeg har spist frokost
1: Nei,
0: I Sverige.
1: Kalaspuffar heter det, unnskyld.
0: Karatpuffar?
1: Nei, kalas.
0: Kalaspuffar?
1: Ja.
0: Det heter ikke det.
1: Jo, honnikorn heter kalaspuffar I
0: Nei,
1: Sverige.
0: Nei, det går ikke an, for det, det jo ikke noe kalas hver gang du har frokost.
1: I Sverige så det fest hver gang det frokost.
0: Breakfast.
1: Ja.
0: Jeg lagde det nå.
1: Ja, ikke sant? Mm.

på Radio Rakel, og gleder meg veldig til EP-en kommer ut. Jeg tror den heter bare hun. Og dette her var, det hun. Altså hun, ikke en hun, men hun. Og jeg lurer på om det ikke release party I dag eller I morgen, men det skulle jeg jo gjerne ha visst. Men vi kan, mens vi tenker på den saken, så ja, det så mye, det så mange sånne S-artister som I nært mitt hjerte som kommer med nye ting nå. Altså Snelle og 6X og Sage, nei, hva det hun heter, den norske rapperen? Jeg klarer aldri å si det. Jeg kaller den for Sage, men det jo helt feil. Uansett så har vi noe helt annet som vi kan spille I mellomtiden, Tristani, med Pinky Ring, og det jo sånn lillefingering. Tommelring jeg veldig imot. Eller jenter og damer, dere kommer unna med alt, men gutter, det så stille slutt med tommelfingring, det synes jeg, eller I hvert fall forklare det for meg. Det veldig viktig. Hallo? Tristan? Tristani?

på Radio Rakel og gleder meg veldig til EP-en kommer ut. Jeg tror den heter bare hun. Og dette her var det hun. Altså hun, ikke en hun, men hun. Og jeg lurer på om det ikke release party I dag eller I morgen, men det skulle jeg jo gjerne ha visst. Men vi kan, mens vi tenker på den saken, så ja, det så mye, det så mange sånne S-artister som I nært mitt hjerte som kommer med nye ting nå. Altså Snelle og 6X og Sage, nei, hva det hun heter, den norske rapperen? Jeg klarer aldri å si det. Jeg kaller den for Sage, men det jo helt feil. Uansett, så har vi noe helt annet som vi kan spille I mellomtiden, Tristani, med Pinky Ring, og det jo sånn lillefingering. Tommelring jeg veldig imot. Eller jenter og damer, dere kommer unna med alt, men gutter, bare stille slutt med tommelfingring, det synes jeg, eller I hvert fall forklare det for meg. Det veldig viktig. Hallo? Tristan? Tristani?

0: Unnskyld at jeg forstyrrer, Harald, men jeg tenkte vi skulle lage stup I dag.
1: What? Nei, men jeg sitter jo og forbereder meg til Dagsnytt 18.
0: Ja, hva er det du skal debattere på Dagsnytt 18? Er det noe musikk igjen? Er det kongehuset?
1: Nei, altså, hva som galt med Norge?
0: Å nei, ikke den igjen.
1: Jo, den igjen. Det
0: okay. Med deg, hvem er det?
1: Jeg kom med et utspill på
0: Staten, ja. Hva sa du på sosiale medier nå denne gangen?
1: Jeg sa... Hva veien med Norge? Jo, det skal jeg fortelle dere. Og så tok jeg ramse opp 72 punkter.
0: Ta et par av dem.
1: Ja, hva skal vi begynne med? Altså, syklister som sykler til venstre.
0: Ja, det man forbanna på, ja.
1: Offa meg. Folk I rulletrapp.
0: Folk I rulletrapp?
1: Ja.
0: Altså, hvorfor jeg forbanna på folk? Hvis det først rulletrapper der, så det jo naturlig at det går folk hjem.
1: Nei.
0: Nei?
1: Det hva skal man med rulletrapper da? Til for nødstilfeller.
0: Er det det?
1: Ja. Ikke si at du går I rulletrapp også?
0: Jeg går I rulletrapp hele tiden. Jeg har bare vært I en rulletrapp. Det den der på Rock & Rolls. Der må du gå ned I rulletrapp.
1: Ja, herregud, kan du ikke skli på gellendere som voksenfolk?
0: Jo, da må du lære meg det. Jeg har så dårlig balanse.
1: Nei, men du, Rune.
0: Det er derfor jeg alltid får badekar på hotell. Jeg bare sier jeg har dårlig balanse. Vips, får jeg badekar. Kanskje jeg får det på Rock & Rolls også?
1: Badekar, ja.
0: Ja, hvis jeg sier jeg har veldig dårlig balanse.
1: Ja, vi kan prøve.
0: Ja,

0: That's the son of the preacher man.
1: Jeg tenkte heller med sånn Sunday morning.
0: Ja, det en slags blanding av Velvet. Og hvem var det som hadde Son of the Preacher Man da?
1: Bobby Gentry.
0: Ja, ok.
1: Så, nei, unnskyld, det var det ikke. Det var Dusty Springfield.
0: Det var det.
1: Dette var
0: jeg lata som jeg visste når du sa Bobby Gentry eller hva det sa. Jeg har aldri hørt om mennesket. Så lata jeg som jeg bare visste det.
1: What?
0: Jeg bare tenkte sånn der for at jeg liksom skulle være sånn jeg vet alt like godt som Harald, tenkte jeg
1: så, ja, vet forresten hvem Bobby Gentry pleide å henge sammen med i 72?
0: Ja, ikke sant, jeg vet jo det.
1: Ja, det vet alle.
0: Neil Harvey.
1: Ja, stemmer. Josephine Earn and the Liberation.
0: Hørte
1: heter,
0: vi
1: Daniel.
0: Ja. Nei, jeg har ikke noe mer å si jeg kunne...
1: Nei, men da synes jeg vi bare tar og lar
0: gitaren tale.
1: Ja, vi lar noen engelskmenn her. Noen litt seige engelskmenn få til å
0: vet da.
1: Bolle seg. Ja, hvis du tar denne så skal du få en iskrem av den.
0: Får jeg det? Er det The Creation Band eller?
1: Nei.
0: Nei, da. Nei, jeg vet ikke.

0: Der fikk endelig ta plassen. Jeg får lov til å komme litt lenger frem I lydbildet. Jeg tenkte liksom sånn, skal de ikke få liksom sin rettmessige plass her, tenker jeg.
1: Å slippe den frem, ja. Han var liksom lå I bakgrunnen der og gruva hele tiden.
0: Ja, Tore Tabla, vet du, stakkars fyr.
1: Og så fikk han 2 sekunder på slutten med bare han.
0: Nei, 6 nesten.
1: Ja, nesten 6.
0: Det bortsett at vi snakket over siste da.
1: Det var dårlig, skal vi spille låta en gang til?
0: Nei, vi får vel nesten gjøre det, ja. Neste stup, ja.
1: Ja, vi tar neste stup, ja.
0: Det greit. Men... Rune, er du så tørst du I dag?
1: Ja, jeg tørst I dag, skjønner du. Det en sykdom jeg har fått, tror jeg. Jeg tror det
0: En klø I halsen, ja.
1: Ja, det en sånn halsklø. Ja. Som jeg får... Det var ikke noe med katten å gjøre, I hvert fall.
0: Nei, det kan jeg ikke tenke på. Du har smattet en del den siste,
1: altså. Ja, ja, men jeg blir tørst. Hva dette for noe?
0: Hva det der for noe?
1: Ja, det jeg drikker.
0: Det kildevann.
1: Det det?
0: Ja, ja.
1: Det du som har liksom... hvor har du hentet det?
0: Ja, fra Hagan.
1: Kildevann fra Hagan?
0: Ja, Hagan til naboen, vel å merke.
1: Det var godt, da. 1, 2, 3, 4...

0: Vi får kanskje ikke høre den låta her når det skal være en liten sånn Television Personalities Tribute I Moss under festivalen Lyse Netter om et par ukers tid.
1: Det ja, var det 11.-12. Eller det 12.-13?
0: Det 12. Det helt, det akkurat I overgangen 12.-13. Jeg tror det begynner klokka 24 på en eller annen meksikansk restaurant I Moss.
1: Oi.
0: Jeg gleder meg. Jeg skal dit.
1: Ja, så det blir sånn, hva heter den? Taco-kongen eller noe sånt?
0: Ja, Taco Dan.
1: Taco Dan, det så veldig lovende.
0: Happy all of the time taco. Ja, det tror jeg blir bra.
1: Ja, det blir sikkert helt suverent. Mm. Men da jeg redd for hvis de da gjør en sånn typisk TVP-konsert når Dan Treacy I dårlig form, så kommer folk til å kaste sånn halvspiste burritoer på dem og sånn da.
0: Det kan skje, men jeg tror dette her, det de folka fra Loch Ness Mouse og sånn, jeg tror de,
1: oh, ja.
0: Tror de behandler Treacy med respekt, altså. Jeg tror det blir bra.
1: Du tror det, ja.
0: Jeg tror ikke de tar fram de dårlige sidene av Dan Treacy. Så for eksempel den gangen da vi var på TVP-konsert og han bestemte seg for å pisse på scenen
1: ja, ja, og han var egentlig ikke så veldig nøye med om folk så at han gjorde det heller
0: Nei, det var ikke så farlig
1: Nei, absolutt ikke
0: nei, men
1: hva ellers det på Lysenetter da? Hvis det noen som har tenkt å ta lokaltoget ned til oss
0: Dr. Erik med, hva heter de der, Benglomeng eller noe sånt?
1: Beglomeg, ja
0: Ja, de folka der
1: Beglomeg, ja
0: Johnny Rotten skal holde et foredrag om sitt liv og virke
1: Ja vel, mitt liv som rotten
0: Ja, ja. Hva mer da? Jeg husker ikke helt I farta Jeg mest på den TVP Jo, faktisk han der Gustav fra Dungen
1: Oi, han Gustav Eistes
0: Han kommer og DJ'er
1: Oi
0: Det tror jeg blir kult
1: Mamma mia
0: Så det noe greier med Motorcycle Ja, de skal gjøre noe Sammen med en kar, jeg husker ikke hvem Og så det Lars Lillo Stenberg synger John Martin
1: Oi.
0: Hvem John Martin igjen
1: John der, Martin en skotte som han var spesialist på å ha sånn ekko på gitaren sin
0: okay.
1: Han gjorde faktisk en jævlig bra låt som heter Solid Air som egentlig rett og slett en hyllest til Nick Drake
0: oh, ja.
1: Som liksom sånn Hvem kunne tro at du skulle ende opp sånn When you're living on solid air Og det forteller John Martin derimot var ikke en Nick Drake Han var en buldrende skotte Som drakk seg kanakkas Ved enhver anledning mm. Og levde et liv som definitivt kan kalles Hedonistisk
0: Men han har levd et liv som slutt da
1: Det veldig slutt han, ja. Jeg tror de måtte kappe han først det ene beinet Så det andre beinet Og så var det liksom all innmaten hadde røket
0: Ok, og så det røyksopp også for de som hypp på sånt
1: Åja oh, ja. Men og de som ikke har lyst på røyksopp De kan da gjøre som Robert Wyatt
0: Ja, jeg gjør alltid som Robert Wyatt

0: Robert Wyatt, ja, han jobbet sammen med fatteren på EFA Elektro i mange år.
1: Sier du det? Var det han, som var han var montør?
0: Han var montør, ja.
1: Ja. Så han pleide å si da, sånn der et endt jobb, så han, go and sit upon the grass.
0: Ja, det alltid var det han meldte.
1: Ja, det var godt, det var godt.
0: Han var, jeg lurer på, han var utro, skjønner du, med sekretæren til fatteren.
1: Robert Wyatt?
0: Ja, jeg lurer på det.
1: Det var nei, men han hadde jo ikke tid til det, han hadde så jævla mange oppdrag.
0: Han hadde jo det.
1: Så altså, han hadde ordreboka full, jeg husker jeg kjørte med et par, jeg var jo lærling et par uker, før jeg ble hivet ut.
0: Ja, det stemmer det.
1: Trist historie det
0: der. Ja, det en veldig trist historie, for du gjorde så godt du kunne.
1: Ja, nå, vel, ja,
0: jo. ikke akkurat på jobben, men sånn mellom slaga,
1: mener jeg. Ja, det var akkurat det jeg mener, altså. Jeg var jo ivrig nok, ja, sånn generelt ellers.
0: Du var veldig ivrig.
1: Ja, og så, men det var kanskje
0: Jeg tenker på for eksempel tråkkarane uten deg hadde ikke vært noen ting.
1: Nei, men altså, herregud, det var jo, Tor Inge var jo opptatt den dagen, så jeg måtte jo steppe inn for den.
0: Ja, du måtte ordne med fluktbil, det var ikke måte på.
1: Nei, jeg synes jeg fikk jo løst det ganske bra.
0: Ja, og det ble jo i hvert fall aldri oppklart.
1: Nej, det har det faktisk ennå, det en av de mange uoppklarte sakene som jeg ruger på. Jeg har ikke tenkt å gå videre inn på dette, men det kommer i memoarene mine.
0: Ja, det er bra.
1: Utgis 20 år etter min død. Så at ikke noen av mine gjenlevende slektinger skal
0: følge skam. Jeg driver og skriver på forordet nå.
1: Nei,
0: jo.
1: Rune, vær så snill, jeg tror jeg skal se litt over.
0: Jeg tenkte at der må du se over.
1: Jeg tror det.

0: Fra rappens gullalder hørte vi
1: Lady of Rage med låten Afropuffs.
0: Ja.
1: Jeg tenker jo på, det så rart, for at I Sverige så kan du kjøpe honnikorn, og det heter honungspuffar.
0: Honungspuffar?
1: Ja, så tenker jeg, hvis du da kunne få kjøpe afropuffar.
0: Ja, hva skulle det vært?
1: Ja, nei, altså, det må jo være en godt, god som frokostblanding, da.
0: Ja, enda.
1: Skal gjerne ha hatt noen afropuffer, så bare...
0: Det høres rart ut, honungspuffar, afropuffar.
1: Ja, men svensker, ja. Vet du, de har litt... Det ikke alltid...
0: Puffar, ja. Martin, hvis du hører på stupen, forklar meg dette med honungspuffar I detalj, for dette trenger jeg vite mer om. Jeg har vært I Sverige.
1: Du har aldri kjøpt honungspuffar?
0: Jeg har spist frokost
1: Nei,
0: I Sverige.
1: Nei, kalaspuffar heter det, unnskyld.
0: Karatpuffar?
1: Nei, kalas.
0: Kalaspuffar?
1: Ja.
0: Det heter ikke det.
1: Jo, honnikorn heter kalaspuffar I Sverige.
0: Nei, det går ikke an, for jo. Det jo ikke noe kalas hver gang du har frokost.
1: I Sverige så det fest hver gang det frokost.
0: Breakfast.
1: Ja.
0: Jeg lagde det nå.
1: Ja, ikke sant? Mm.

0: Hva hørte vi på nå?
1: Det var et Stavanger-band som heter Organ Donor, som jeg bukket inn som, til den første kvelden på ny lyd på Café Ærverk om 13 dager lørdag 24. januar. Aldri sett det live, men jeg hørte på det igjen nå, så det låter så fantastisk bra, og jeg synes det så gøy å høre sånn tydelig karakter og liksom, hva skal man si, lydbilder liksom, hvordan de har skapt en greie som jeg aldri hørte det, men det vel jeg vet ikke hvor mange låter som ligger ute, jeg har 3-4 låter liksom, men og jeg vet ikke om det har spilt i Oslo før, men vi har i hvert fall bukket en di til den første kvelden da, på Café Herverk 24. januar. Jeg vet veldig lite om bandet egentlig, og det, som sagt så er det ikke jeg som bukker, men den første kvelden så har vi Organ Donor fra Stavanger, og så et band som heter Fort Fort, som faktisk har spilt på Herverk før. Da fikk ikke jeg sett det, men kjære gode lydmann Knut Sevik sa i etterkant at det er det beste jeg har sett i hele mitt liv.
0: Det må jo være bra reklame.
1: Han har skrudd 300 konserter på Herverk og sikkert 3000 konserter i livet sitt liksom. Så jeg personlig gleder meg veldig til å se begge de to bandene den kvelden. Så jeg har ikke så mye om, jeg kjenner ikke Fort Fort, og som sagt det ikke jeg som har booket heller, men det et Oslo-band, unge folk, jeg vet ikke, rundt 20 år eller sånt nå, og så har et sånn veldig, så vidt jeg har skjønt, og fra låten også, veldig sånn, det er like med den unge scenen her, at de ikke bundet av på en måte en sjanger eller et lydbilde liksom, de blander ting.

0: musikkunnskapen og dyktigheten da, at folk kan spille liksom, og så kjenner de musikkhistorien og kan plukke fra hele musikkhistorien da, som kjennetegner de kule bandene da.
1: Men det også kanskje at nå det jo, eller i hvert fall en av fordelene med strømming jo at du har alt tilgjengelig da.
0: Ja.
1: Kanskje hvis du bare var i CD-butikk og vinylbutikk, så var ikke alt der da.
0: Nei, men det er jo helt klart, det er jo helt klart en positiv greie med gratis ja. Musikk da. Altså, jeg er jo så gammel at jeg husker at jeg satt hjemme og skrev brev til plateselskaper i USA og Belgia og sånn for å få tak i en sjutommer liksom. De kom 2 måneder senere, så kom den i posten. Nå kan du bare liksom sjekke ut sånn hollandsk støymusikk fra 60-tallet, og så får du liksom hva som helst. Men det er jo egentlig bare positivt da, selv om det er problematisk med rettigheter og inntjening og sånne ting, men som et ungt band å kunne spre musikken sin til hele verden er jo en jævla bra ting da. Og at folk kan sitte og høre på deg i Indonesia eller Hawaii eller hvor det vil.
1: Ta datoen, når var første konsert?
0: 24. januar, lørdag om 2 uker.
1: Ja. Er det noen andre som er fastspikere, eller er det den...
0: Vi har vel den andre også, når man går på kalenderen, for jeg husker
1: jo
0: ikke.
1: Ja, du kan se på kalenderen, så kan jeg spørre deg om ja. I mellomtiden. Jo, for at det var jo, dere har jo en liten spillerisse som på den. Ja. Så tenkte jeg kanskje hvis noen skal varme opp til konserten, så kan du høre på den. Hvordan finner du ut hvor den
2: Spillisten til konsertserien?
1: Ja, for den offentlig, det var ikke bare noe jeg fikk holdt opp til.
2: Altså, jeg tror ikke vi har lagt den ut offentlig, men det kan vi gjøre.
0: Ja, vi må gjøre det. Det er litt sånn, det går litt over stokk og steinen. Men vi er i gang i hvert fall.
1: Ja, men det er det viktigste. Jo, så var det...
0: Ja, det Klepto og Nykter det neste gang.
2: 7. mars, det ikke det?
0: Ja, 7. mars.
2: Som datoen.
0: Ja, og det jo band som du kjenner bedre enn meg, Klepto og Nykter.
2: Begge de bandene Trondheims band.
1: Vi kan jo ta oss og høre på de fort nå, så kan vi...
0: Snakke om de etterpå?
1: Ja, etterpå, når vi har hørt om de. Skal høre på fort, var det ikke det?
0: Ja.

0: Du har hørt på en times sending på Radio Rakel om ny serien Ny Lyd på Kaffe Herverk, og gjester I dag har vært...
1: Vegard Heskestad, holdt på med herverk I 9 år, og holder på med herverk I parken, som 12. og 13. juni I år. Ja,
0: ja I år, I sommer.
1: År, ja. I sommeren. Ja.
0: Og du
2: Hedda Brofoss Versto, som med å boke på Ny Lyd og på herverk I parken, og så spiller jeg også gitar I Draconis.
0: Ja, jeg Livilde Dimmestøl, og tekniker Line Bliksås, og så hadde vi et lite ekstra poeng på slutten om hvordan du kunne få tak I den spillelista til ny lyd.
2: Ja, da skal vi linke til den I Instagram-bioen vår, om dere har lyst til å høre på musikken som har blitt spilt her.

0: out there.
1: Sjelen vil bli så enkel som den var. Den vil komme til deg når du ønsker det. Så lett som vann renner ned i en åpen hånd.

Jamie McCollum sier det sånn der, han. You can't hide away from love. Jeg håper du har love I livet. Alle har vi det på et vis. Jeg håper du ser love I livet, at du ser hvilken kjærlighet du omgitt av. Da passer det jo fint med nummer 4 fra albumet Duell og låta Hva kjærlighet.

Nummer 4 som spør hva kjærlighet er. Det er en svensk mann som har en veldig, veldig fin sang som forteller også hva kjærlighet er. Jag ger dig min morgon med Fred Åkström.

så er ikke det fint. Jeg gir dem en morgen, jeg gir dem en dag. Jeg gir deg tid, rett og slett, og det er jo noe vi alle trenger også. Dixon Squad Calling går med den fanen høyt. Mer tid til det som er godt og det som er bra. En annen ting som er godt og bra er her en låt av Yngvild Homme, som kom for ikke så veldig, veldig lenge siden, fra albumet Landet her. Og her er det lov å drømme seg bort. En sommer som varer.